kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe, Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: Kyrgios ponovo ima pravo da se takmiči, pošto mu je istekla jednomjesečna suspenzija zbog pozitivnog doping testa na kokain. Australijanac je bio suspendovan od 4. augusta, kazna mu je zvanično istekla juče. Kyrgios je tokom turnira na Majorci u junu bio pozitivan na benzil ekognin, metabolit kokaina, ali je prihvaćeno njegovo objašnjenje da je supstancu koristio van takmičenja. Arsenal je oborio svoj rekord, naime Arsenal je ovog ljeta realizovao najskuplju prodaju u istoriji kluba, pošto je brazilski reprezentativac Gabriel Martinelli prešao u saudijski Al Hilal za čak 70 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 115, umjereno zagađen u Trebinju sa 52 i umjereno zagađen također u Tuzli sa indeksom 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 25, u Prijedoru i Tuzli 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Trebinju 30, a u Mostaru i Neumu 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big vijesti za 4. septembar. Priština je danas nastavila protivpravno i nasilno rušenje srpske imovine na jezeru Gazivode u opštini Zubin Potok, koju su mještani gradili i sticali decenijama, a istovremeno u Zvečanu su bespravno oduzeti objekti pod izgovorom da su vlasništvo preduzeća Trepča. Ovi potezi ukazuju da međunarodna zajednica, koja je u prethodnom periodu navodno oštro osudila ovakve jednostrane postupke vlasti Albina Kurtija, mora sa riječi da pređe na djela i preduzme konkretne korake da zaustavi divljanje i teror Prištine i kršenje zakona, jer je to jedini način da se stane na put osionom i samovoljnom postupanju i ugrožavanju prava Srba, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Izraelske snage saopštile su da su tokom racije na zapadnoj obali uhapsile 10 ljudi i zaplijenile i uništile više od 30 mašina koje su, kako navode, korišćene za proizvodnju oružja. 4 libanska zatvorenika koje je držao Izrael vraćena su u Liban od strane Međunarodnog crvenog krsta nakon što je jedan predat juče. A najmanje 81 borac poginuo je u sukobima između pobunjenika pokreta Ansar al-Huti i snaga jemenske vlade u priobalnim oblastima Crvenog mora kod Taiza. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da Sjedinjene Države istražuju napad na svadbu u Južnom Iranu, za koji je analiza stručnjaka koju je objavio Reuters pokazala da je najvjerovatnije posljedica direktnog pogotka američkih snaga. U napadu na kuću tokom svadbenog slavlja poginulo je najmanje 5 ljudi, dok je oko 70 povrijeđeno, saopštili su iranski zvaničnici. Sjedinjene Države nisu preuzele odgovornost za napad, a američka vojska je saopštila da nikad nije ciljala civile. Američki pregovarač Steven Witkoff i Jared Kushner namjeravaju da uskoro otputuju u Kijev i Moskvu, prenijela je ruska agencija TASS pozivajući se na neimenovani izvor. Očekuje se da će stići u Moskvu, a zatim u Kijev 5. i 6. septembra, rekao je izvor agencije. U napadu ukrajinskog drona poginule su 2 osobe u Brijanskoj oblasti na zapadu Rusije, objavio je na Telegramu vršilac dužnosti guvernera regiona. Izgradnja centra za prihvat migranata u Seuti, neposredno preko puta vrtića, nastavljena je danas uprkos protestu građana koji strahuju za bezbjednost djece, dok španske vlasti najavljuju dodatne mjere za jačanje bezbjednosti granica i traže pomoć Europske unije zbog migrantske situacije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Pred nama je vječiti derbi na Marakani u nedjelju od 19 časova, a bukmekeri su objavili kvote za utakmicu i svrstali Crvenu zvezdu u nikad većeg favorita protiv Partizana. Pobjeda Zvezde se plaća nikad manje. Kvote su u rasponu od 1.25 do 1.33 i to je novi rekord. Crveno-beli su i do sad bili veliki favoriti, ali bukmekeri nikad nisu ovoliko stali na stranu Zvezde. Nerešen ishod se vrijednuje kvotom od 5,25, dok je trijumf Partizana na čak 6,50, a negdje prelazi i 7,5. Legenda Dallas Mavericksa Dirk Nowitzki otkrio je da je razgovarao sa novim predsjednikom franšize o potencijalnom povratku. Iako su pregovori tek u ranoj fazi, Nowitzki je nagovijestio da bi u budućnosti mogao da preuzme ulogu u upravi kluba, čime mu to trenutne obaveze u medijima i FIBA budu dozvoljavale. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Sarajevu i Zenici sa indeksima 53-79 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 28 do 44 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 28 u Sarajevu, 30 stepeni u Tuzli, 31 u Bijeljini, na 32. Podioku, Doboj, Prijedor i Zenica, 33 u Trebinju, 34 u Neumu, a najtoplije Mostar gdje trenutno 36. Sutra subota, 5. septembar, pretežno sunčana, sa više oblaka u noći na nedjelju. Jutarnje temperature sutra od 13 do 18 u Hercegovini 24, a tokom dana u intervalu od 32 pa do 38 stepeni.
4: Uz pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?